0: na moto de mange ya la si het free head surface no lo ibo yi e wo sa ofe to mo ke no se ko ja ko ne ba gbo no wo re a ma ji mi gbo o ji mi kele ngan o no de mange ni be papa atu se ti ba akantobe
1: ben
0: ya la ka lo
1: mo ma ni pe ya ba re
0: pe mi ma se pe ma bu mi wo pe mi e mi wa pada lo ba ji we ma be no de mange ni wala tobe and to for that bulokun
2: so angara be nganye lakun he senta o jami jan lakun aro
0: eh aro te ati to wa kun no
2: mo ti le re pe ma fogun pa dede gan ti e ti bo ti fo pe si jan lakun aro pe ta jo lo e ba
0: ajo lo
2: mo ti yo nu si ran be to fogun pa
0: ina re dede de ti ha o su se de ti
2: e ta mo be mi wo
0: tori a to me gba o su se ba yi pe eyan ya la ka su se so di ni ebe
2: Ma me de ko se na sabukun boya le ba mi gbanu se
0: e buru mo ti gbo ma la ye o se re mo le re mo to odola ni PC odola o mo fo ran yi
2: an kun aro na
0: eh
2: an de jo lo ni
0: a ti tokun ni
2: aro
0: eh ki
2: o da un aro
0: an kun aro
2: eh eh an to jo lo na re
0: ajo lo.
2: Okay.